0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Dok polako jenjava jutarnji špic u većim gradskim sredinama, postupno se pojačava intenzitet saobraćaja kroz našu zemlju, koji doduše dalje slabijeg intenziteta. Gužvi zastoja na naplatnim rampama još uvijek nema, ali je znatno veći broj vozila na graničnim prelazima putničkih terminala u odnosu na jutros, odnosno ranije. Posle podne, s obzirom da je petak, očekuje se jači intenzitet saobraćaja kroz našu zemlju, ali i duže kolone zadržavanja na graničnim prelazima, kao i na izlasku iz većih gradskih sredina. Srećan put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs
3: Radio Lola.
4: Muzika za dušu.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: I pred početak vikenda vozače danas očekuje pojačan saobraćaj, posebno u gradskim sredinama i na pravcima ka popularnim turističkim destinacijama. To je ono što nam poručuje iz Automoto Saveza, kao i da se savjetuje dodatni oprez, imajući u vidu da se na brojnim deonicama širom zemlje izvode radovi zbog čega je moguće usporavanje saobraćaja i formiranje kraćih zastoja. Oprezno, polako i srećan put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs